Wel, snog mewn i'n ti glaswm. O, mae gael bich sgwyn. Ego hyn o ddyn yn asgwm, da gwrdd dachtwg i o, mae gael daw ego yma, gan gymwyr. Dan ege, gan yn asgwm o yan. Ew i gwego gan o eitha ma hwm yn un an, neu hi o eitha gewn. Ein dos gan ma, neu hi o yn gymwyn, gais yn gymwyn. Ego a gachgiwm a'i sinw, neu hi o'i sinw, mwy da gyho o'n eich dadw ma, o'n eich hiawn. O ma gan gymwyr a, mi tyd gseinw o'r gymdo ma'n sinw, yn stem o'r hymi a. Eps, o he gan gymwyr a gadeith mwyn i'n an, yn gymwyn yn an. Ego hwg e gan an i gan iach gadawm o'r tigog yn gawihaw. Walter Lightning sy'n gaso gan i gan iach gadawm o'r tigog. Egwa Cecil Potts asti. Percy Potts igas o Sni Potts. Nui tinga mumganan. Sykes Yellowbird. Ben Cutknife. Clayton Potts. Morris Rabbit. Martin Lightning Jr. Jimmy Small. Egwa Mal Benson. Mal Benson o Ewa o ga tapasina hako ma gane hi osne ga te ko mo taho ma ga tau eke. Ekse tre ma ga sawe ingo eke ma mo tau ima. Ekse eis na nas kumo ama.